0: midsommarhelg i landet. Folk lastar ölen på bandet. De spelar kubb och de dricker snaps. Någon däckade sen på stranden. Och någonstans i Dalarna så dansar damer med kararna. Och någon spyr typ i en buske, så ni får akta er för farorna.
1: På måndag så ska Pernilla Wahlgren blindranka familjen Wahlgren / Ingrosso Hits. Dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor varje morgon i Slå Sofia. Energy Morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy Morgon presenteras av...
3: Hey, it's Alex Warren.
4: With the song Ordinary.
5: Vakna med Energy Morgon.
1: Med mig, Bas.

0: veckan. Här är förra veckans topp tre.
1: Nummer tre. Christy, turn the lights off. Nummer två. Felicia, my system.

Molly Sandén och du lyssnar på Energy. Hela sommarens kanal Energy, musik som gör dig glad.

måndag så ska Pernilla Wahlgren blindranka familjen Wahlgren / Ingrosso Hits. Dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor varje morgon i Slå Sofia. Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06. Energy morgon presenterar

0: Alex Warren, Fever Dream.
1: Räknar vi ner de mest populära låtarna i Sverige i Energy Top 30. Sveriges enda riktiga topplista. Energy, musik som gör dig glad. Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy.

0: här är förra veckans topp tre.
1: Nummer tre. Twist it. Turn the lights off. Nummer två. Felicia. My system. Och nummer ett. Alex Warren. Fever Dream.
0: Räknar vi ner de mest populära låtarna i Sverige i Energy Top 30. Sveriges enda riktiga topplista. Energy.

0: Energy, musik som gör dig glad.
1: Energystationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story.

0: Energy morgon, gör din morgon roligare.
1: Vet du vad som hände med mig och V70 en dag under den här jävla sommarböljan vi hade? Jag och barnen och frun var ju på semester på västkusten och AC:n går sönder.
2: Ja, det gör det.
1: Så vi har kört runt med liksom världens varmaste bil och svettigaste barn.
3: Det känns som 70-talet.
1: Ja, det var liksom 70-talspapp. Men det var så varmt.
3: Men röker bilen också.
1: Verkligen. Energy morgon.

0: fem, god morgon. Energy morgon givetvis. Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Debina. Och här bjuds det på best avklipp. Och vi ska lyssna in en felhörning nu, så att luta dig tillbaka. Varsågod.
1: Daniel Zetterup
0: ska vi tacka idag.
1: Daniel Zetterup.
0: Zetterup. Han har skickat in. Ja, kanske. Vad vet jag. Det är inte norskt i fokus, utan nej, ungersk faktiskt.
2: Ungersk, såklart.
0: Ungersk metall ska bli synad. Oj. För just Daniel Zetterup.
2: Ungersk metall. Det låter som alltså järn. Ungersk metal.
3: Det låter som om man skulle tortera mig, då skulle man spela det så här, dag ut och dag in.
0: Ungersk metal.
2: Mm. Tack.
0: Okay. Den här ungerska gruppen heter The Kafalku.
2: The Kafalku själv.
0: Och låten heter Kek Ingen Lobogogo.
3: Oj, oj, oj. Exakt.
2: Den gamla dängan. Ja.
0: Och det finns då en textrad i den här låten där de sjunger på ungerska, men det låter som att de sjunger på svenska.
2: Vad sjunger de på ungerska?
0: Jag vet inte.
2: Nej, det är okej, jag skojar. Vad låter det som att de säger då?
0: Kissa på hans huvud.
2: Kissa på hans huvud.
3: Jag tror att de säger det då.
0: Ja. Ska vi lyssna in om vi hör den här ungerska gruppen säga kissa på hans huvud.
3: Det blev lite Sarek-vibe också.
2: Ja, verkligen.
3: Kissa på hans huvud.
2: Ja, det är lite vikingatåg.
0: Ja, vi tar det igen, bara det.
2: Men jag tänker att om det skulle finnas ett retreat någonstans i världen,
0: ja,
2: för golden showers, då kan instruktören stå där och det ni ska göra nu, tjejer, är att ni ska väldigt korrekt.
3: Det blir mycket kinky nu då.
0: Ja. Väcktes det någonting i er, inte för att kissa på någons huvud, men för att lyssna mer på ungersk metal?
2: Nej.
3: Svar nej
0: på båda frågorna.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. Några applåd till alla våra roliga lyssnare vi har.
1: Ja.
0: Vi började med 1000-kronorsskrattet det här halvåret som har varit. Jag måste säga, succé verkligen. Det går ut på att du som lyssnar helt enkelt skickar in ett roligt skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och så kan du då bli belönad med 1000 kronor.
1: Vi säger ju också så dåliga så att det blir roligt. Det är ju så med skämt.
2: Mycket ibland ligger också i delivery, tycker jag.
0: Ja, ja, verkligen, verkligen, verkligen. Och det vi ska göra nu, det är att prisa några av dem vi har fått in den senaste tiden. Mm. Och alla som vi kommer spela upp nu, det är de vi har spelat upp tidigare, men de vi har skrattat högst åt. Och därför vinner 1000 kronor. Ska vi börja med Ulrika från Göteborg? Kommer ni ihåg den här?
3: Har ni hört om han som ville tatuera in en 100-lapp på snoppen? Då sa tatueraren, oj, då får du ge mig 3 bra anledningar till varför jag ska göra det på dig. Ja, okej. Okay. Ja, för det första så gillar jag pengar. Och för det andra så gillar jag att se dem växa. Och för det tredje så vill jag sticka till min fruga en 100-ring då och då.
1: Jag tycker det är jätteroligt.
0: Det är bra. Det är 1000 kronor.
1: 100%.
0: Sen sa vi det här med delivery och alla kanske är toppskämt nu. Men jag, en vi lyssnade in för några veckor sedan, den fastnade hos Anis väldigt hårt. Skämtet är inte den bästa.
4: Nej.
0: Men jag tyckte ändå att Ahmed levererade.
5: Hej, mitt namn är Ahmed. Här kommer mitt skämt. Vad sa den ene väggen till den andra? Vi sa oss behövna brorsan.
1: Ja.
2: Det här är kul.
0: Ja, jag var sörjande igen. Det här är en delivery.
2: Ja, jag älskar när det är lite babbigt. Jag tycker det är kul.
5: Vad sa den ene väggen till den andra? Visa oss på hörnet, brorsan.
1: Visa oss på hörnet, brorsan.
2: Det är väldigt kul. Det är 1000 spänn.
0: Det är 1000 spänn. Det är Ahmed.
2: Bra jobbat.
0: Helt klart. Ordvitsar har kommit en del. Helt klart. Och den här tycker jag är värd 1000 spänn.
6: Tjena, jag heter Gustav. Här kommer mitt skämt. Vad är ett annat ord för en vältränad matros? Sjömansbiff.
1: Nej. Ja.
0: Det är det,
1: det får stå för dig.
0: Ja, han fick det. Jag har aldrig hört den förut och därför tror jag gick igång.
2: Är det liksom en maträtt?
1: Sjömansbiff. Ja,
0: sjömansbiff. Han är sjömansbiff. Ah, när man behöver förklara skämtet kanske det inte är bäst. Men nu du fick 1000 spänn. Sen har vi den sista också som jag tycker var värd 1000 spänn. För jag vet att vi alla skrattade åt Leos skämt här.
7: Här kommer skämtet då. Vad heter rymdens bästa författare? Astrid Lindgren.
2: Astrid Lindgren.
1: Det är så roligt. Dumt. Ja.
2: Den är också, nu hade jag hört den så jag kommer ihåg den. Men första gången jag hörde den då visste jag inte vart han var på väg. Mm. Och det är då det är kul tycker jag.
0: Men de här, det är 4 stycken som får 1000 spänn i 1000 kronor.
1: God jul.
2: Bra jobbat.
0: God jul.
2: Mer, skicka mer. Ahmed, fortsätt.
0: Ja.
2: Vi syns på hörnet, brorsan.

0: här är förra veckans topp tre.
1: Nummer tre. Schysst du, turn the lights off. Nummer två. Felicia, My System. Och nummer ett. Alex Warren, Fever Dream.

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Anis Domina, vad är det du har i koppen, människa?
2: Islatte.
1: Du dricker ju inte kaffe.
2: Nej. Men så, nu ska jag försöka lära mig.
3: Jag ser någonting med dig. Jag har märkt det de senaste veckorna nu. Anis Domina har blivit en Svensson.
2: En Svensson?
3: Du, ja, ja. Vad pillar du in under läppen här förra veckan?
2: En snus.
3: Ja, nu snusar du, nu kaffe. Welcome to the Svensson. Vill du ha ett bra pris på min gamla Volvo?
2: Det kommer aldrig hända.
0: Energy Morgon gör din morgon roligare.

Energy morgon, god morgon. Vi bjuder på best of klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Det här tycker jag är väldigt roligt. Älskar ju när det är nyhetsbloopers. Mm. Och ett klipp som har fått fart igen har jag sett nu.

0: är ett klipp från USA. Det här är, det har väl några år på nacken helt klart. Det är ett gammalt nyhetsinslag. Då är det en nyhetsankare där som ska presentera en intervju med en kille som heter Erik Wallheimer.
1: Wallheimer.
0: Ja.
1: Svårt efternamn.
0: Waldenheimer.
1: Waldenheimer.
0: Han är den första blinda personen som någonsin bestigit Mount Everest.
1: Åh jävlar, det är fan bra jobbat. Mm.
0: Men mitt i den här hyllningen då av hans bedrift så kommer en rejäl felsägning av då det här nyhetsankare. Lyssna in det här. Lyssna noga nu.
2: The break. We're going to interview Erik Wallheimer, who climbed the highest mountain in the world, Mount Everest. But he's gay. I mean, he's gay. Excuse me, he's blind.
1: Det är så, kan vi få göra en gång till?
3: Oh, jag måste göra en gång till.
2: We're going to interview Erik Wallheimer, who climbed the highest mountain in the world, Mount Everest. But he's gay. I mean, he's gay. Excuse me, he's blind. So we'll hear about that.
3: Hur kan det bli så fel?
1: Det var det sista jag förväntade mig.
3: But he's gay.
0: Alltså, no, förstår panik i henne när hon kommer på vad hon har sagt.
1: De hade säkert pratat någonting innan om att någon är gay.
0: Ja,
3: ja, eller hennes man har precis kommit ut för henne och sagt, jag kan inte vara gift med dig längre, jag är gay. Och det sitter hon och tänker på, top of mind.
0: Ja, vi måste ta en gång till.
2: We're going to interview Erik Wallheimer, who climbed the highest mountain in the world, Mount Everest. But he's gay. I mean, he's gay. Excuse me, he's blind.
1: Det här är det bästa klippet jag har hört på internet i hela världen.
3: Herregud.

0: Det här är Energy Morgon, tjabba tjabba. Vi bjuder på best of-klipp och du ska få klockren kommentar nu. Jag bara älskar den här programpunkten. Vi kollar in roliga kommentarer som har skrivits någonstans på sociala medier. Och vi ska hoppa in direkt i Facebookgruppen Vad händer i Skövde?
1: Ja, vad händer där?
2: Vad händer i Skövde?
0: Och där är det en tjej som heter Kristina som undrar: vad köper man godaste sushi en fredagkväll?
1: Ja.
3: Rimlig fråga.
1: Finns det många ställen att välja?
3: Det finns mycket sushi i Skövde.
0: Då är det en tjej som heter Inga-Lill då som svarar: jag personligen skulle aldrig betala för den maten. Okej, nej.
1: Okay.
0: Nej.
1: Tack för det. Hon gillar inte det.
0: Då är det någon som heter Silver Rhino 5106 som då kommer in och säger till Inga-Lill att du kan hålla käft, Inga-Lill.
1: Aj!
3: Men vet du vad, det kan hon faktiskt. Vem har bett om Inga-Lills åsikt?
0: Det är väldigt många som inte behöver uttala sig i olika grupper.
3: Ja,
0: som
3: men det är väl också därför det är så bra med Facebook.
0: Ska vi hoppa till Instagram? Ja. Petri Nyheters Instagram. Och där har de då ett reportage, eller de skriver om att svenskar blir större, krematorier skaffar bredare ugnar. Vi har blivit för feta för att bränna oss i normala.
1: Man får börja stycka upp oss innan.
0: Sam här kommer in med en väldigt rolig kommentar. Han säger: aldrig för sent att bränna lite fett.
3: Det är kul.
1: Den var bra.
3: Det är kul.
0: Vi hoppar till en Facebook-sida. Vad händer i Eskilstuna?
3: Ja, sushi där också eller?
0: Nej, här är något annat. Det är en person som heter Anton där som undrar: någon som vet vad man ska göra om en skadad duva har flygit in i lägenheten? Liksom.
3: Ja.
0: Så det är många som kommer med bra råd. Så här: det finns ett zoo där och liksom en veterinärklinik du kan åka till och så vidare. Hjälp, vad ska vi göra med den här skadade duvan? Vi måste rädda den. Men inte alla, utan Alexander Sjögren, han skickar bara ett gott recept. Duva med puré och rostad lök.
4: Here we go. Wake up, wake up, wake up, wake up. Energy Morgon gör din morgon rolig.

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy på i bilen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Jag köpte en jacka till min 4-åriga son Vincent. Räknade. Han har 12 fickor på den här jackan.
1: Jag becknar i din son.
0: Vet ni vad det enda han har i fickorna här?
2: Stenar! Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Ja, men god morgon. Energy morgon givetvis. Basse S, Sofia Wistam, Anis Don de Bina. Och här bjuds det på bäst avklipp. Och vi ska lyssna in en felhörning nu, så att luta dig tillbaka. Varsågod.
1: Sara Karlström från Uppsala.
2: Och Uppsala.
3: Vad har de skickat in?
2: Är det en reggae? De gillar reggae i Uppsala.
0: Nej, det är det inte. Utan det är en amerikansk singer-songwriter-man som heter Brent Morgan. Men låten heter Gonna Be Okay. Och det finns en textrad i den här låten som är då, Brent Morgan sjunger: You've been living off opinions way too long.
2: Jag tror jag vet vart vi är på väg.
0: Men det låter som han sjunger: You've been living off penises way too long.
3: Killhumor.
0: Ja, det må så vara. Ska vi lyssna in när vi hör det?
2: Ja.
0: You've been living off penises way too long.
2: För mycket snoppigt.
0: Jag kollar på dig varenda gång jag säger
2: det.
0: Ja,
2: varför gör du det? Jag tycker det låter som att sjunga You've been living off a penis way too long.
3: Ja,
0: man får fritolka den här.
3: Jag måste höra igen. You've been living off a penis for way too long. 100%
0: fel, hörni.
2: Idé, är ni redo?
3: Mm. Ja.
2: Det här är en kvinna som sjunger. Fast hon är lite butch. Alltså hon är liksom flanell, rakat på sidorna. Lite så bestämd.
0: Ja, ja, ja.
2: Som håller på och konvertera en tjej som är ihop med en kille, men som egentligen är lite spelare i båda lagen. Så står hon där utanför hennes dörr, guran liksom, blommor, och så sjunger hon: You've been living off opinions for way too long. Där har det.
3: Kom jag över ser, till min,
2: ja,
3: mitt lag.
2: Jag ser det verkligen.
0: Ja, jag ser det också. Jag tyckte det var en jätterolig felhörning.
2: Väldigt kul.
0: Applåder. Sara Karlström från Uppsala fick oss att skratta den här morgonen.
2: Gjorde hon bra.
0: Det kan du också göra med en felhörning. Skicka in det via ett DM på vårt Instagram.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. En applåd till våra lyssnare, Sveriges bästa lyssnare.
1: Såklart det.
0: Som delar med sig av felhörningar och klockrena kommentarer och allt möjligt.
2: Vi är verkligen en radioshow av folket.
0: Ja, verkligen. Och i senaste segmentet, 1000-kronorsskrattet, ja, där får vi också en jättemånga bidrag. Det är alltså röstmeddelande som du, även du, kan skicka in dem med ett roligt skämt. Och sen i slutet av månaden så korar vi några vinnare som vi tyckte var de roligaste med 1000 kronor.
2: Ja!
0: Jag har inte hört de här skämten som kommer spelas upp nu, jag har bara fått dem framför mig. Så att jag är lika förväntansfull som er. Och nu kör vi. Här kommer skämtare nummer ett, Ulrika från Göteborg.
3: Har ni hört om han som ville tatuera in en 100-lapp på snoppen? Då sa tatueraren, oj, då får du ge mig 3 bra anledningar till varför jag ska göra det på dig. Ja, okej. Okay. Ja, för det första så gillar jag pengar. Och för det andra så gillar jag att se dem växa. Och för det tredje så vill jag sticka till min fruga en 100 då och då.
1: Det tycker jag var jättekul.
2: Det var roligt.
0: Jag tycker också det var roligt. Stark start.
1: Jag gillar att se den växa.
0: Här kommer skämt nummer 2 idag, Marcus.
4: Tjenare, Marcus här. Vilken Pokémon är alltid förkyld? Pikachu!
2: Det där är ju han som brukar vara på Nyhetsmorgon.
0: Nej, det är
2: du vet vem jag menar, Marcus Notorious.
1: Han,
2: eller vad
1: han är ekonomireporten.
2: Nej, han som alltid så hoppar i isvak och grejer.
0: Ja, det var, kanske, jag säger inte
2: det
0: att det var det.
2: Det lät exakt som han. Och han heter också Marcus.
0: Ja, okay, kanske var det.
2: Ja. Dåligt skämt dock.
1: Ja, det, där, det är inte jättestarkt, nej.
0: Nej, då tar vi nästa. Camilla, kom igen.
5: Hej, hej, det var Camilla här. Tänkte bara dra en liten vits. Ja. Vad heter det när man får okontrollerad erektion? Ja, men det måste väl vara bråkstake.
0: Sofia!
1: Ja, snoppskämtare
2: har ni
1: mig.
2: Ja, det är Sofia. Nej, visst. Eller bra, bra nivå.
1: Ja, men det är kanske ni som har snoppar, kanske inte tycker det lika. Men jag tyckte att det var kul.
0: Så kan det vara.
1: Med bråkstake.
0: Här kommer Liz med ett skämt.
6: Hejsan, Liz heter jag. Kommer från Vingåker. Här kommer mitt bidrag till 1000-kronorsskrattet. En finsk-svensk man har lyckats få en kvinna med sig hem. Och väl inne i sänghalmen så får han tag i kvinnans tampongsnöre och utbrister. Voj satan, har du startsnöre?
2: Vad är startsnöre?
0: Det är sånt man drar igång till motorsågar och gräsklippar.
1: Ja, ja, ja, jag tänkte så här, dynamit.
2: Det lät roligare än vad det var.
0: Det var.
2: Bra delivery.
0: Ja, men stort tack alla som fortsätter att skicka in roliga skämt via DM på Instagram.

0: är förra veckans topp tre.
1: Nummer tre. Schysst du. Turn the lights off. Nummer två. Felicia. My system. Och nummer ett. Alex Warren. Fever Dream.
0: Räknar vi ner de mest populära låtarna i Sverige i Energy Top 30. Sveriges enda riktiga topplista. Energy. Musik.

0: Energy
1: morgon,
0: gör din morgon roligare.
1: Ta det bästa som har hänt människan.
2: Chips,
1: råstekt potatis, pommes, gratäng, mos, kokt strips. Oh, vet du, vi glömde potatisbullar.
3: Åraka.
1: Eller
3: bara, hur länge kan vi prata om potatis?
2: Potatispadet med Anis och Sofia.
1: Potatisarna vi minns.
0: Energy morgon, gör din

0: Här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Nu i julas så händer det något väldigt roligt under Nyhetsmorgon. Men för att riktigt förstå hur kul det var ska vi åka tillbaka i tiden. Kanske 1,5 år också Nyhetsmorgon. Vi tar det här först nu, för nu ska vi lyssna in hur det lät när Soraya, ja, en av programledarna där,
1: ja,
0: råkade säga fel. Så här lät det då.
2: Välkomna tillbaka. Våren är på ingång. Många kanske vill pippa. Pippa vill de kanske också göra. Vem vet?
0: Det hon skulle säga var då, många vill piffa upp, ja, sitt hem och det är vår.
3: Men det hon sa var många vill pippa.
0: Det sa.
1: Ja. Och
0: det
1: är jag glad för. Freudiansk felsägning, va?
0: Ja. Nu har hon gjort det igen.
3: Ah, okej.
0: Okay. Ja,
3: inte var det här?
0: Det här var någon gång nu i julas. Okay. Så det här är ganska färskt. De skulle då gå över till köket och kolla hur det gick där borta. Mm-hmm. Det var någon som lagade något godigt juligt. Och då säger Soraya så här.
4: Yes, under techåret 2026.
5: Jajamän.
6: Då ska vi knalla bort till köket.
4: Det ska vi.
3: Hon menar knalla.
0: Hon menar att hon ska knalla.
1: Hon säger knulla bort i köket.
0: Japp.
3: Hon har, det, oh my God. Att båda gångerna handlar om att göka.
0: Ja.
3: Kan vi lyssna igen?
1: Nej, men alltså, är hon utsvulten där hemma? Hennes man levererar inte.
3: Take the hint.
0: Oj, herregud.
6: Då ska vi knulla bort i köket.
4: Det ska vi.
1: Det här känns också ljudet som att någon har spelat, ja, av från tvn. Det är kanske inte de själva än som har gått ut med det här klippet. Hon bara, nej, inte ett till.
0: Ja, men jag tänker också det. För den här hittade jag på TikTok precis av den här kvaliteten. Någon har filmat tvn liksom. Men sen letade efter den och hittade den inte i bättre kvalitet. Så att du,
1: hon har betalat TV4-cheferna mycket pengar
0: mycket
1: för
0: möjligt, att... Mycket möjligt.
3: Men du, jag frågar bara, vad ska vi knulla vidare till nu då?
6: Då ska vi knulla bort i köket.
4: Det ska vi.
7: Well, man.

0: Energy morgon, god morgon. Varje morgon så tävlar ju Anis och Sofia i en ny spännande tävling som jag hittar på. Vi kallar det för Basse Busar. Det är dags för Basse Busar.
1: Basse Busar,
0: all right. Basse Busar idag. Svara fel spel, Anis och Sofia frågor. Ni kommer få 8 frågor var om varandra.
2: 8, det är många det.
0: Och ni ska svara fel på dessa.
3: Så om man svarar fel, då kör vi vidare.
0: Ja, visst.
3: Så det är bäst av 8.
0: Ja, det är jätteenkelt. Svara bara fel. Tvekar ni? Eller svara rätt? Eller svara liksom konstigt som inte har med frågan att göra. Något som är helt osammanhängande.
3: Är det över då eller får vi alla frågor ändå?
0: It's over, baby.
3: Okay.
2: Men du får inte vara så här, hur gammal är Annie? Så jag säger stekpanna.
0: Nej, exakt. Det är det jag säger. Då måste du säga 182 eller något.
3: Säg inte 32. Nej. 32. Okay. Jag är 32.
0: Sofia, du får börja idag.
2: Okej.
0: All right. Är ni redo?
2: Ja.
0: Svara fel spel. Sofia Wistam. 8 frågor om Anis. Nu kör vi. Vad heter Anis i efternamn?
2: Det är mina.
3: Det är exakt det jag heter i efternamn.
0: Sofia.
2: Nej, Demina heter ju.
3: Nej, Demina heter jag i efternamn. Nej, men det där kan ju inte räknas.
2: Nej, men alltså han heter ju Don Demina. Ursäkta mig. Jag tog bort ett Don.
3: Jag heter ju fortfarande Demina i efternamn.
2: Ja, men det är ju inte ditt efternamn, det är ju Don Demina.
0: Absolut. För konstens skull så går vi vidare. Vad har Anis för bil?
2: En Porsche.
3: Jag har en Porsche.
0: Nej, men vad fan, Sofia? Förstod du inte tävlingen? Jag laddat en jättelänge för den här tävlingen.
2: Okej.
3: Kunde sagt Volvo, Volkswagen, Kia, Audi.
0: Jag är ledsen.
2: Nej, men
0: på riktigt,
2: kör om nu, det här var tråkigt. Kör några fler. Kör några fler.
0: Men du förstod att du ska svara.
2: Ja, jag förstår. Men min hjärna förstår inte samma sak.
0: Vi fortsätter, Sofia. Frågar om Anis. Okej, okay, är du redo?
2: Ja.
0: Vad heter Anis största låthit?
2: Stella.
0: Vad jobbar Anis flickvän med?
2: Hon är tågförare.
0: I vilken stad är Anis född?
2: Jönköping.
0: Vem har Anis en podd tillsammans med?
2: Oj, Kalle Skeven.
0: Oj. Referensen där för de små. Ja, okay. Vad gör Anis gärna på fritiden?
2: Cyklar.
0: Hur gammal är Anis Dondemina?
2: 31.
0: Ja, okej då. Ja, du får ingen applåd för
3: det. Som du
0: betedde dig i början där. Men nu, Anis,
3: jag ska visa hur man gör det.
0: Ja, du ska visa hur man gör. 8 frågor om Sofia Wistam. Ja, nu kör vi. Vad jobbar Sofia Wistam med?
3: Taxichaffis.
0: Vad heter Sofias man?
3: Janne Josefsson.
0: Vad säljer Sofias företag by Sofia Wistam?
3: Knark.
0: Vilken sportaktivitet utövar gärna Sofia?
3: Minigolf.
0: Vem har Sofia en podd tillsammans med?
3: Kalle Morius.
0: Hur många barn har Sofia?
3: 6491.
0: Ja, typ. Vilket ursprung har Sofia?
3: Hon är från Zimbabwe.
0: Vad hette barnprogrammet Sofia slog igenom i?
3: Kannibalkocken.
0: Ja!
3: Så!
2: Ja, så
3: mina
2: bra
3: damer och herrar.
2: Så bra, och vad spännande mitt liv hade varit. Om jag hade en podd med Kalle Morius.
3: Slog igenom i Kannibalkocken.
2: Minigolf spelade jag.
3: 6000 barn.
0: Ja. Framförallt ursprung från Zimbabwe också.
2: Ja.
0: Väldigt häftigt.
2: Jag känner mig, mitt riktiga jag är så tråkigt nu, känner jag.
0: Ja, lite faktiskt. Men vi fick en solklar vinnare idag.
3: Tack.
0: Han heter Anis.
3: Jag var tvungen att visa vart skåpet skulle stå efter det där fiaskot.
2: Herregud.
3: Vad heter Anis i efternamn? Demina. Vad kör han för bil? Porsche.
2: Ingen aning. Det är, ja.
0: Ja, okay.
2: Men jag är bra på Anna.

0: the road.
1: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
2: Energy står på hela sommaren.
1: Och en ny grym mix i varje timme. Nu! Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy morgon gör din morgon roligare.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Energy.

0: Come on, y'all.
1: Energymorgon gör din morgon roligare.
2: Vilka tre knappar på tangentbordet har många...
3: Vi är tangentbordet.
2: Vilka tre knappar på tangentbordet?
3: Tangentbordet.
2: Tangentbordet.
1: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Är det någonting vi har lärt oss genom åren så är att Sverige älskar våra felhörningar. Så att, vi tar och lyssnar in den direkt. Jag tror på den här felhörningen.
1: Den ska ställa mig upp.
0: Ja, gör det.
1: Så mycket tror jag på dig.
0: Du behöver ta in den. Det är en mamma som heter Sunny och hennes dotter kommer från Järfälla som vill att vi ska syna faktiskt första gången i felhörningens historia en pakistans grupp.
2: Oh, ja, kul.
0: Mm, de heter då Kavish.
1: Kavish.
0: Och har en låt som heter Ndiaré.
1: Det är det pakistanska bolaget vi ska syna.
0: Ndiaré heter låten. Men...
1: Diaré?
0: Ja.
1: Det är dit vi ska.
0: Det låter som att den här pakistanska musikgruppen sjunger om min diaré.
2: Okay. Inte vår utan just nej. Din. Ja. Ja.
0: Eller deras då. Ja. Min diaré.
1: Min diaré.
0: Om och om. Igen.
1: Okej.
0: Okay. Kul, vi kör.
1: Fint. Det är den vackraste diarén.
2: Men gud. Det, alltså, att man kan sjunga vackert, så vackert om en diaré.
1: Ja, det är någonting i mig som vill sitta i liksom en park. Alltså om jag ska ha diarré, då vill jag ha det i liksom den delen av världen med liksom doft, rök, så här, rökelser och fjärilar och så här. Och så sitter man där och så lyssnar man och så bara... Det kan också vara att man är liksom magsjuk och haft diarré ett tag. Man är liksom på toa för 8:e gången och har nu liksom förlikat sig med situationen.
2: Ja.
1: Och då är det inte att man bara, det är så jobbigt, utan då sitter man där och bara gett upp.
2: Ja,
1: och bara,
2: precis så.
1: Eller om man är, liksom, vill göra en väldigt konstig kärleksförklaring till sin tjej. Älskling, jag har skrivit en låt om dig som beskriver dig, vem du är. Du är... Du är...
2: Du är inte som att jag var hård i magen.
1: Nej, lös.
0: Det här var jätteroligt för
1: jättebra.
0: Tack så mycket, Sanny och dotter ifrån Järnfälla för en jätte.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra hur låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. Vi får in väldigt många roliga skämt. Det är ju så att du kan dela med dig av ditt favoritskämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram då. Skicka in det, har du tur, och framförallt är du rolig så kan du bli belönad med 1000 kronor.
1: Ha bra delivery.
0: 100%. Vi kommer då belöna våra vinnare i slutet av varje månad. Kanske blir det då Daniel här.
2: Vilket land hör du sämst? Saudiarabien.
3: Det var faktiskt jättekul.
1: Saudiarabien.
0: Ja, det är också en smyg delivery som jag gillade. Vi måste höra det igen.
1: Det är den bästa vi har haft hittills.
3: Åh, gud vad kul.
2: Saudiarabien.
0: Saudiarabien.
3: Saudiarabien.
1: Det är väldigt kul.
0: Vi gick ut för starkt, kände jag.
1: Ja, det där.
0: Ja, men vi kan väl testa. Hej, Nicole kanske levererar lika bra.
4: Hej, jag heter Nicole och nu har jag ett gubbskämt. Varför kan inte hjortar ångra sig? För gjort är gjort.
0: Ja.
1: Det var ingen Saudiarabien.
0: Nej, men det kommer lite nog inte komma en Saudiarabien. Vi kollar in, vi har Robin också.
5: Hej, Robin här. Vad gör en döv gynekolog? Läser läppar.
3: Ja. Den har man hört tidigare. Men
1: en
3: den
1: död är... gynekolog.
3: Det är en döv. En död gynekolog.
1: Varför är han död? Hur läser han läppar när han är död?
0: Radiopersonen i mig lider att vi inte tog den här sist. Så att nu glömmer vi allt vi har hört.
1: Ja.
0: Här kommer Daniel med ett skämt.
2: Hej, Daniel från Trelleborg. Vilket land hör du sämst? Saudiarabien.
0: Saudiarabien. Ja, men där fick vi några. Och vi vill ha fler såklart. Skicka in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram så kan du vinna 1000 kronor.

0: fem.
1: Här är förra veckans topp tre.
0: Nummer tre. Skysst du. Turn the lights off. Nummer två. Felicia. My system. Alex Warren, Fever Dream.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Fotbollsväder i de norra delarna av Sverige 16-21 grader, medan det i mellersta och södra delarna blir fortsatt sommarväder med mycket sol och temperaturer runt 21-29 grader.
2: Good morning. Energy morgon. Gör din morgon.

0: han är, du vet, giddra med polisen och bara, jag kom in, ja, ja, fan, det är klart. De bara, du ska med till stationen. Han bara, ja, stationen. Och så bara låter han till stationen.
1: Energy Morgon, gör din morgon roligare.

0: Här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Man älskar ju entreprenörer och folk som ser möjligheter där andra inte gör.
1: Yep.
0: Vi har till exempel en man som heter Dragan Bratic som 2012 öppnade en strippklubb i Mörsil, Lekeboda, Jämtland.
2: McDragans.
0: Ja, du har varit där.
2: Nej, jag har inte varit där, men jag har sett en debatt i SVT om det här som är hysteriskt.
0: Just det, ja.
1: Berätta, vadå?
0: Nej, men det är precis så att han ville då öppna en strippklubb i den här lilla staden, eller byn.
2: I Norrland.
0: Mörsil. Jämtland tror jag
2: det. Ja, det är kallt i alla fall. Men hans logga var då, tänk dig McDonalds-loggan.
1: Ja.
2: Men istället för bokstaven M så är det alltså två kvinnliga ben med klackskor.
1: Okay.
2: Och så McDragans. Ja.
0: Och SVT, de var på hugget för de ville veta vad lokalbefolkningen kände för detta.
1: Okay.
3: Det är det gamla anrika värdshuset Brinkeboda i Mörsil som nu blir strippklubb. Och det här är det stora samtalsämnet i den lilla byn.
4: Jag tycker det är löjligt. De kan ju knappt öppna en restaurang, sen går det åt skogen. En stripteaseklubb, vem fan ska gå dit? Ja... Det är väl skönt att komma med folk då.
3: Behövs det?
4: Ja, det är väl bra om det kommer med folk till byn då.
3: Kan du tänka dig att gå dit?
4: Ja, vad fan. Det är inga problem där.
1: Det är inga problem där.
2: Det finns en, det var ett tv-program. Det var på lite, lite som Skavlan typ, fast på 90-talet eller fan där va. Där den här Dragan blir intervjuad och konfronterad av liksom aktivister. Och så har han med sig en uppträdare som också är där och liksom förklarar varför det här är bra. Och de som var emot Dragan då menar så här, men det här är prostitution och han är väldigt jugge. Han pratar hallå så här och han säger, det är som att du ska gå och titta på Lena PH uppträda. Det menar han bara. Liksom, väldigt kul.
0: Man gillar ju också den här killen som fan stod för att han såg fram emot nybygget.
4: Ja, vad fan. Det är inga problem där.
0: Inga problem där.
2: Det är klart han ska få strippis. Ja. Jag tänker också på en annan by som hade en stripp.
0: Alltså, vad
2: jag är julstrippen i Köping.
0: Ja.
2: Blev det liksom en snackis på stan att folk sa emot?
0: Nej, det här var jag.
4: Ja, det är inga problem där.
0: Ja, men inga problem där, gå dit inte.
1: Ja. Helt fantastiskt. Jag tror att det är många. Du sätter det här på kartan, även om du har försvunnit nu. Det finns väl inte längre.
0: De lokala strippklubbarna, nej.
1: Nej, men alltså den här juldagsstrippen i Köping som du har pratat om tidigare.
0: Ja.
1: Jag känner att den kanske får en revival, för vi pratar om den rätt ofta och är lite fascinerade av att den överhuvudtaget har existerat.
0: Och då lovar jag att vara konferensier på den kvällen.
2: Ja.
0: Ja, men jag vet inte faktiskt hur det gick för den här strippklubben i Mörsil, men den kanske lever frodad.
2: Det får vi.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Det är fredagsrappen och vad är det som gäller, Sofia?
1: Ja, men det är en Malin som har skrivit till oss på vårt DM och hon önskar lite mer dansband på Energy. Och jag vet inte riktigt hur, vi bestämmer kanske inte riktigt det, men nej, en låt kan vi bestämma och det är en rap av Anis.
2: Ja, verkligen.
1: En hyllning till dansband.
3: Ja, jag önskar jag hade liksom en dansbandsoutfit, kanske ett dragspel eller en saxofon. Det har jag tyvärr inte, men jag har... gjort mitt bästa.
2: Shit.
1: Ja, alltså ni lyssnare, ni får i fantasin sätta på Anis någon liksom härlig liten kostym här.
3: Och jag kommer säga att jag kommer börja dansbandigt. Mm. Sen kommer det bli hiphopigt. Sen blir det dansbandigt igen.
1: Ja, ja, ja.
0: Gör det, boss. Ja. Jag kan inte vänta länge. Ska vi köra igång?
1: Ja.
0: Okej, Sverige. Anis Don, mina i en dansbandsrap.

0: fast.
1: Så kul. Så kul. Alltså det går ju inte annat än att dansa med.
2: Nej, det här var 10 poäng. Men jag tror vi måste byta ditt namn nu till Anis med Z på slutet.
3: Anis.
2: Sjukt bra och du är värd en applåd till, verkligen.
1: Herregud,
3: det här var kul.
1: Ja.
3: Det var faktiskt väldigt kul.
2: Det kanske nästa grej du ska göra är att starta dansband.
3: Alltså är det någonting man vet så är det att jag inte har en ådra av inte ska väl jag. Så.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Fotbollsväder i de norra delarna av Sverige 16-21 grader, medan det i mellersta och södra delarna blir fortsatt sommarväder med mycket sol och temperaturer runt 21-29 grader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy-gaststationen för den bästa sommarhelgen. Energy Sommarmixar. Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu.

0: Energimorgon gör din morgon roligare.
1: När jag var ung, då fanns det när man kunde gå på bio gnuggisar. Man fick med sig ett sånt gnuggisark. Så gnuggade man och så doftade det som man såg på filmen.
2: Jag hade velat göra det där när man scrollar på matlagning på TikTok.
1: Och smak, addera det. Om man kunde titta på Hela Sverige bakar och samtidigt på smaka på de här kladdkakan och grejer.
3: Titta på porr.
0: Energimorgon gör din morgon roligare.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Bäst avklipp. Och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn.
1: Men ibland känner jag att jag har inte tackat våra lyssnare nog för allt de gör för den här showen.
2: Mm. Ja, de lyssnar ju framförallt varje morgon och vi får priser och grejer för olika grejer som olika moment vi gör.
1: Ja, men till exempel som felhörningen här, det hade ju inte varit någonting utan våra lyssnare. Nej.
3: För
1: det
3: är de som skickar in. Har felhörningen fått pris, eller?
1: Ja, årets program.
3: Ja. Och vi har ju också klockan kommentar som också har fått pris. Visst. Är det här nästa prisbelönta programpunkt? Det här det är ju Basses förtjänst, det måste vi säga.
1: Det är framförallt lyssnarnas. Ja. Där vill jag verkligen tacka. Och idag så är jag tacksam för alla röstmeddelanden vi har fått in när det handlar om 1000-kronorsskrattet.
3: Yes.
1: Du skickar in ditt roliga skämt och sen i slutet av månaden så de vi tycker är roligast får 1000 kronor. Ska vi hoppa in direkt?
2: Ja.
1: Har en känsla att det kan bli lite snusk nu.
2: Oj då.
3: Ja. Senare gänget, här kommer ett skämt från Alexander Lundberg i Göteborg.
4: Nej.
3: Varför får inte Poseidon sålt sin fisk på Avenyn? Nej, han har ju inget stånd.
4: Varför har han inget stånd? Alltså staty.
2: Statyn är Poseidon.
1: Ja, precis. Statyn. Och han,
4: det är staty av Poseidon på Avenyn.
2: Ja,
4: ja. Precis. Ja, alltså det är inte dumt.
1: Nej, det är
2: och ofta har de där statyerna små snoppar.
4: Ja. Mm. Om jag någonsin gör en staty av mig själv och ställer upp i Jordbro centrum, då vill jag vara slät. Mm. Som Ken.
1: Okay.
4: Som Barbie. Det ska lämna det till fantasin.
2: Aha.
1: Vi tar nästa skojare.
2: Mm.
5: Hej, jag heter Erik och här kommer min roliga historia. Det var en man som hade ett väldigt dåligt minne. Så han gick till doktorn för att få hjälp och så sa han till doktorn: ursäkta doktorn, men ni måste hjälpa mig för jag har så dåligt minne. Det var tråkigt, sa doktorn. Vad är det som är tråkigt?
4: Det var så dåligt att det blev bra.
2: Ja, men det blir ju så ibland. Ja. När saker är riktigt dåliga. Men
4: det var också att han lät som liksom en mellanchef på en bank. Och som älskar att spela paddel. Ja, då ska jag dra mitt roliga skämt.
1: Jo, vad fan, jag älskar att det skickar sin skämt. Jag kan inte pointa den här.
4: Men det där var faktiskt kul.
1: Ja, vi tar nästa.
6: Tjena gänget, Frida här. Och jag undrar om ni vet vad Islands bästa gynekolog heter?
2: Nej.
4: Nej.
6: Fittur tittur.
1: Fittur tittur.
2: Fittur tittur.
1: Ja, också jätteroligt. Vad fan, vi tar en sista då, okej?
7: Okay? Hej, Bella heter jag. Några män har sett smyga omkring i buskarna utanför nunneklostret i Vadstena. Polisen tror att det rör sig om raggmunkar.
2: Raggmunkar?
1: Ja, raggmunkar.
2: Nej, men den är jättekul. Jag var bara inte hörde. Alltså, vad är det för män som springer runt i skogen utanför nunneklostret? Raggmunkar. Alltså det är lite kul. Munkar som raggar.
1: Men stort tack alla som hör av sig och skickar in roliga skämt via röstmeddelandet på Instagram.
4: Yeah.
1: Gör det du.

0: we could dance all night.
1: Energy morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Är det någonting vi har lärt oss genom åren så är att Sverige älskar våra felhörningar. Så att, vi tar och lyssnar in en direkt. Morgonens felhörning kommer från en kvinna som heter Tessan Mårtensson.
2: Det är klart hon heter det.
1: Hon vill att vi ska syna Dr. Alban.
2: Ja, oh, jävlar.
3: Kul. Det var länge.
2: Där måste det finnas mycket felhörningar.
1: Ja, men ja, det gör det faktiskt. Där kommer det både en och två. Hallelujah Day. Tydligen så är det så att i den här låten så sjunger Dr. Alban om rabarberpaj.
2: Aha.
1: Det är ju väldigt otippat.
2: Ja, väldigt gott.
3: Och väldigt gott som du säger.
1: Ska vi lyssna in om vi hör Dr. Alban sjunga om rabarberpaj.
2: Ja. We are the king of pussy, so you better follow me.
3: På ett coolt sätt.
2: Ja, på engelska också, rhubarber pie. Men vad är det han säger egentligen?
1: Rabba-dabba-dubba-du.
2: Ja, det är som hey, vet, okej. Okay. Men han kanske var bara sugen på rhubarber pie. Jag blir jättesugen på rhubarber pie där.
1: Jag ser Dr. Alban på något fik. Oh. Servitören kommer och frågar, vad får det lov att vara Dr. Alban?
2: Men finns det inte också ett reklamsamarbete här?
1: Jo.
2: Du vet, en reklam. Just nu, ägg i 12-pack, 1990. Och sist, men inte minst, 14 kronor, varmt välkomna ska det vara till Jannes livs. Men det sjukaste med senaste, har du hört det senaste med Dr. Alba?
3: Nej.
2: Han var ju alltså fast i Doha.
3: Doha.
2: Doha. Jag sa det på lite arabiskt vis.
3: Jaha,
2: Doha.
3: Okay.
2: Men det är ju liksom det är krig som pågår. Men han nu kommer hem.
1: Skönt.
2: Och vet du vem som väntade på honom på flygplatsen av alla människor?
1: Thomas Brolin.
2: Doggy Doggy Lito. Det, om jag kommer hem och det är till strid, då vill jag fan att Doggy ska stå och vänta på mig.
3: Ja, men det är de riktiga vännerna finns där.
2: Ja. Och där stod jag, kanske med blommor.

0: Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vinn paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Fotbollsväder i de norra delarna av Sverige 16-21 grader, medan det i mellersta och södra delarna blir fortsatt sommarväder med mycket sol och temperaturer runt 21-29 grader.
2: Energimorgon gör din morgon roligare.
3: Nu är jag liksom helt uppslukad av en bok. De fenomenala fruntimmerna på Grand Hotel.
4: Hej, det handlar om Sofia, Pernilla Wahlgren, Sanna Nilsen, Charlotte Perrelli och Lina Hed.
3: Ja, men kanske om det hade utspelat sig nu.
5: Det blir sånt jävla hopp, för min senaste bok var verkligen bekännelser.
2: Energimorgon gör din morgon roligare.

0: Det här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Vi har inte riktigt pratat om det som hände på nyårsafton på SVT:s direktsändning från Skansen.
1: Nej, men jag var ju utomlands, så jag vill gärna veta
2: jag
1: vad var det som
2: utomlands.
1: Hände.
0: Okay. Varje år så är det ju ett prestigefyllt uppdrag att då räkna ner det nya året.
2: Vem fick det uppdraget i år då?
0: Helena Bergström.
2: Vem är det?
0: Det är en svensk skådespelerska. Och hon fick det uppdraget. Hon ska räkna ner från 10.
2: Jo, det här har jag hört.
0: Hur är det sen? 10, 9, 8.
1: Ja, det är väl inte jättesvårt kanske. Det behöver hon klara.
0: Ja, eller?
3: Och ring in den tusenåra fredens rike! 10, 9, 2
0: Direkt sändning SVT 10-9-2. Nej.
2: Man har också någon vaknare.
1: Hur kunde detta ske?
2: Jag kan berätta för dig. Jag kan räkna ut det här med röven. Att hon fick feeling. Och det kan jag respektera. Att hon bara, i Jesu namn, i fridens liljor. Och så bara, fuck.
1: Min tolkning är att det är någon i, hon var lite osynk och någon i hennes öra, den lilla snäckan, sa nej, det är på 2 nu. Byt.
0: En teori som har gått runt, som Alex Jolman slängde ut på en podd här, det var att Tommy Körberg som körde innan hade liksom freebasat och kört över tiden, vilket gjorde att det blev så stressigt för Helena när hon skulle köra. Och en teori är helt bara att det blev, som du var inne på, teknikstrul.
2: Jag hoppas någonstans att det var att hon fick feeling. Och sen rätt vad det var så såg hon 5, 4. Och om det är fallet och hon hanterade det så här bra ändå.
3: 10, 9, 2, 1. Nej! Gott nytt år!
2: Nej!
1: Ja, det är egentligen nejet som är det jobbigaste. 10, 9, 2, 1. Det kan man köpa. Ja.
2: Men kan
0: nej!
2: Man
0: nej är, kan man köpa 10, 9, 2, 1?
2: Att säga nej där är att acceptera att allt gick åt helvete.
0: Ja, det är i och för sig sant.
2: Men hon har en ton i sig.

0: Gotte, nej inte! Som är så äkta tycker jag, att hon är så här, svingar med livet som insats.
1: Och också känns det som att hon är ju så medveten om att det här är så prestigefyllt, du vet. Det var ju... Gud, vilka är det som har gjort det här historiskt?
2: Det är Jan Malmsjö oftast har gjort det.
1: Mm. Men alltså det här är ju verkligen en ära att få göra det här. Oh. Det är en uppladdning. De har säkert repeterat och repeterat och repeterat. Och så händer detta. Så det här nejet är ju... Fuck, alltså oh. nu klantar jag till mig.
0: You had one job.
1: Mm.
3: Nej!
0: Nej!
3: Nytt!
0: Jag vill ändå ge henne cred att hon svingade för sitt liv och löste det bra.
4: Ja.
0: Jag tycker faktiskt det.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Bäst avklipp. Och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn.
1: Det här brukar vara svårt, ja. För att Anis är lite svårflörtad. Men jag skrattar åt det mesta.
0: Det gör. Det är dags för 1000-kronorsskrattet. Skicka in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och sen kommer vinnare i slutet på månaden koras, som vi tyckte var roligast helt
2: enkelt. Det här är också ett sätt att bli upptäckt. Kanske Henrik Schiffert lyssnar.
0: Ja.
2: Och det kan göra stjärna av dig.
1: Karriär som ståuppkomiker.
0: Ja, så kan det vara. Och då får vi se vart det slutar för Iris här, som ska börja med skämtet.
3: Hej Energy, Iris här. Min favoritordvits. Why are chickens funny?
1: Because. Oh, den är lite kul.
0: Nej, inte så här. Men jag tyckte den var kul. Bra leverans. Hon kan nog bli upptäckt ändå faktiskt.
1: Ja,
2: inte av mig.
0: Nästa skämtare. Ja. Varsågod, ta plats.
2: Kom igen.
4: Här kommer skämtet då.
2: Kör vi.
4: Vad heter rymdens bästa författare? Astrid Lindgren.
1: Astrid.
2: Det var kul.
0: Det var ju bra.
2: Vet du varför det där var kul?
0: Nej.
2: För när han sa, vet du vad, bla bla bla. Då visste jag inte vart han skulle ta det. Solen, stjärnor tänkte jag. Mm. Men Astrid Lindgren, det är kul.
0: Det är kul.
2: Hör Henrik Schiffert, här har du din nästa stjärna.
0: Vi tar den till.
5: Tjena, Rickard från Slätta här.
1: Tja.
5: Vad får du om du fjöttar på en hackspett? Då får du grillspett.
0: Det var fire idag.
2: Det var dialekten som gjorde det, tycker jag.
0: Okej, ska vi ta den till?
1: Kör
0: vi går ut på en sista.
6: Tjena, ännu i morgon. Det var Tobias Olsson och Säffle i Värmland. Det är mitt bidrag till 1000-kronorsskrattet. Om man försöker bryta sig in på Sveriges flygvapen och försöker sno ett JAS, blir man gripen då? Tack!
1: Ja, lite puttrigt kul.
0: Ja, han lät så snäll också.
1: Ja.
0: Han har gjort någonting, men... Fan vad kul, mycket bra skämt.
2: Jag älskar att de skickar röstmeddelande.
1: Ja,
2: det är faktiskt roligt.
1: Så roligt att vi får lyssna på er.
0: Ja, verkligen, fortsätt med det. Energy Morning heter vi på Instagram, det är bara att bombardera oss där. Tack så jättemycket alla som skickar in.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Fotbollsväder i de norra delarna av Sverige 16-21 grader, medan det i mellersta och södra delarna blir fortsatt sommarväder med mycket sol och temperaturer runt 21-29 grader.
2: Summertime. Energy-gestationen för den bästa sommarhelgen. Energy Sommarmixar.
3: Energy Sommarmixar.
2: Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Klockan slår 10 denna, ja, söndag är det, ja. Just det var röd dag i fredags, så det var midsommar. Man är lite dagvild sådär, man vet inte riktigt vem man är eller vad man är, varför och så vidare. Det jag vet är att det är Energy sommarhelg för hela slanten. Nordic KKB på gång med Där jag hänger min hatt. Så ska du få en fin sommarklassning med Benga Boys också. We're going to

Min 2,5-årings stora favoritlåt just nu, Bangaranga, Eurovision-vinnaren Dara på Energies sommarhelg. Johannes Johansson heter jag som hänger med dig och vi ska ta och hoppa på det där härliga planet och flyga till härliga soliga breddgrader. Vi ska till Ibiza tillsammans med Benga Boys.

station. Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy musik som gör dig glad.

Toner från Shawn Mendes, Camila Cabello med Señorita på Energys sommarhelg. Och den 6 augusti är dags, då är succén tillbaka. Energy morgons sommarkonsert, och nu ska vi till ett riktigt härligt ställe. Det heter Stockholm under stjärnorna. En av de vackraste takterrasserna vi har i huvudstaden. Och på scenen ställer vi Icona Pop, Timbuktu, Justy och alla våra egna Anis Don Demina. Nu har du chansen att tävla om två platser på Energys VIP-gästlista. Bli goodiebags och bubbel när du hör Energy morgons hälsning. Då ska du ringa till studion på 020 40 39 00 och bli samtal nummer

Energy. Hela sommarens kanal. Energy, musik som gör dig glad.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Uppehållsväder i de norra delarna av Sverige 16-21 grader, medan det i mellersta och södra delarna blir fortsatt sommarväder med mycket sol och temperaturer runt 21-29 grader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
3: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
2: Och stationen som mixar.
3: Och mixar.
2: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja visst, vi skruvar upp sommaren till max. Det är Energys sommarhelg. Du lyssnar till Johannes Johansson och jag som hänger med dig. Hertzberg funkar först ut i timmen med sin version av Mars Sunnavind. Du ska också få lovet med sommarkatt. Du har ju själv, det är sommar nu.

Energy lyssnar på det här, får musik som gör dig glad och sommarkänsla. Det är Energy sommarhelg, lovet på gång om en liten stund med Sommarkatt. Och vill du förlänga den där helgkänslan, det är ju många som kanske redan har gått på semester, då ska du lyssna på Energy imorgon. Det blir ju mixmåndag för hela slanten. Vår Energy DJ Chris Dinegan bjuder på mixar, sina allra bästa mixar. Hon har suttit tejpat och klistrat ihop låtar där, allt för att du ska få en sån skön start på veckan som det bara går. Så missa inte imorgon Energy's mixmåndag.

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vitt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Ja, det är ingen dålig sudd som ligger där inne och skräpar som vi ska skyffla ut ur sommarvalvet rätt ner i kanske din plånbok. 502 380 kronor. Smsa ordet vinn till 72104 och kom ihåg vinstsumman, för det är den vår vinstambassadör kommer fråga dig om du blir uppringd. Sms kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att vara med och tävla. Lycka till!

Energy sommarhelg lyssnar du på. Johannes Johansson och jag som hänger med dig denna fantastiska söndag. Och alldeles strax ska vi dra igång Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30. Ta reda på vilken låt som är den hetaste i landet just nu. Men först ska jag flagga för vad som händer i nästa vecka på Energy. Du kanske har hört det, men ryktena stämmer. Succén är tillbaka. Energy Morgons sommarkonsert 6 augusti på en av de absolut bästa takterrasserna vi har i huvudstaden Stockholm under stjärnorna. På scen har vi Anis Don Demina, vår egen Energy Morgonstjärna, Justy och Timbuktu tillsammans med tjejerna i Icona Pop. Lyssna efter Energy Morgons hälsning nästa vecka. När du hör den ska du ringa in på 070. Jag håller på att säga mitt eget telefonnummer, det ska jag inte göra. 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7. Så ja, men vi kör väl två av tjejerna som ska stå på scenen där då, den 6 augusti, Energy Morgons sommarkonsert. Icona Pop!

0: midsommarhelg i landet. Folk lastar ölen på bandet. De spelar kubb och de dricker snaps. Någon däckade sen på stranden. Och någonstans i Dalarna så dansar damer med kararna. Och någon spyr typ i en buske, så ni får akta er för farorna.
1: På måndag så ska Pernilla Wahlgren blindranka familjen Wahlgren / Ingrosso Hits. Dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor varje morgon i Slå Sofia. Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy morgon presenteras

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Fotbollsväder i de norra delarna av Sverige 16-21 grader, medan det i mellersta och södra delarna blir fortsatt sommarväder med mycket sol och temperaturer runt 21-29 grader.
2: Energy är stationen för den bästa sommarhelgen.

låten på listan för dagen i Energy Top 30 för vår svenska superstjärna Sara Larsson, som vi hittar på plats nummer 23 med Midnight Sun. Plats nummer 22 då, klättrar en placering, gör han den gode Ed Sheeran med sin Camera.

0: Smash Into Pieces hänger kvar, tappar en placering dock från förra veckan. Vi hittar dem på plats nummer 21 med sin melodänga Hollow. Johannes Johansson och jag som hänger med dig, och vi har klarat oss igenom den första tredjedelen av Sveriges hetaste topplista Energy Top 30. Det betyder att vi har en bit kvar, men vi har också tagit oss igenom en bit. Så att har du precis anslutit så har du inte missat jättemycket, men lite. Men du har det gött kvar, precis som den där lilla gulan i vinerbrödet. Den är kvar, och den är till dig. Alldeles strax, plats nummer 20.
1: Stationen att starta veckan på låter så här. Energy förlänger söndagen in i måndag. Energys mix måndag. Extra många mixar imorgon på Energy. Energy, musik som gör dig glad.

Bruno Mars med I Just Might som hittar på plats nummer 19. Och en låt som fortsätter hänga med en bra bit över ett år på listan nu och parkerat på plats nummer 18. Det gör Tjuvjakt och Fanny Yvonne med 1000 spänn.

Vi kan konstatera när vi har kommit halvvägs in i veckans omgång av Sveriges hetaste topplista Energy Top 30 att 18s hittas på plats nummer 16 med sin mellodänga Iconic. Och vi kan också konstatera att det är fotbolls-VM för hela slanten. Bolaget splittar listan. Nykomling

En placering från förra veckan, Göran Alex Warren med Ordinary som hittas på plats nummer 14 i Energy Top 30 denna vecka. Och det är väl han kanske nöjd med, kan jag tänka. Ingen vill ju vara på oturstalet nummer 13. Nej, då är 14 bättre, skulle jag säga. Men vi ska ta oss an just det talet alldeles strax. Plats nummer 13 på ingång om en liten stund. Du ska också få vår Energy DJ Kristina Gern komma in och bjuda på en Energy Hit Story Throwback Mix om en liten stund. Vi ska ta reda på hur Energy Top 30 lät år 2009.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Fotbollsväder i de norra delarna av Sverige 16-21 grader, medan det i mellersta och södra delarna blir fortsatt sommarväder med mycket sol och temperaturer runt 21-29 grader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år.
3: Jag make some more noise. Welcome.
4: Energy. We're ready to party.
2: Och nu, dags att ta dig tillbaka. Alla de klassiska Energy-hitsen från ett och samma år.
3: On with the show.
1: Mitt i Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30. Alldeles strax ska vi ta oss an plats nummer 13. Men först tjejen som aldrig har en dålig hårdag. Ständigt ett leende på läpparna. Du vet vem jag pratar om. Vår Energy DJ Kristina Gern bjuder på en Energy Hit Story Throwback Mix från det gyllene musikåret 2009.

David Guetta sist ut i Energy Hit Story Throwback Mix från 2009, Sexy Beach. Jag vet att vi har fått in en felhörning i Energy Morgon på den där Sexy Fridge. Det kan man också ha. En applåd ska hon ha i alla fall. Toppen, det var inte den knappen jag skulle trycka på, utan jag skulle trycka igång nästa låt. Plats nummer 13 i Energy Top 30, men de kan också få en applåd. Molly Sandén och Miriam Bryant hittade vi där denna vecka. Klättrar faktiskt tre placeringar med sin superlim och silvertape.

landet just nu. Eurovision-vinnaren Dara med Bangaranga hittar vi på plats nummer 11. Klättrar en placering i Energy Top 30. Plats nummer 10 då. Sista tredjedelen av Sveriges hetaste topplista Energy Top 30 ger vi oss in på nu. Och det gör vi med New Kid som faktiskt tappar 4 placeringar denna vecka med Hurricane.

0: 8 med sin Opalite. Johannes Johansson heter jag som hänger med dig. Du kanske ligger där i någon liten hängmatta, kanske redan tagit semester. Kul för dig i så fall. Vi andra måste jobba några. Ja, två veckor kvar i alla fall att jobba. Sen ska jag också krypa ner där bredvid dig i hängmattan. Kan vi ligga där? Ha det lite gött! Nu ska vi alldeles strax ta oss topp 7 i Energy Top 30 på ingång. Jag kan säga att det är en norsk kille från Bergen som hittar där. Han börjar på K och slutar på Ygo. Kan du fundera på vem det är?
1: Energy Morgons sommarkonsert blev en succé förra året. Och nu gör vi det igen.

0: med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vitt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

Eternity som vi hittar på plats nummer 6 denna vecka i Energy Top 30. Och även tre placeringar ner för Felicia med hennes melodänga My System som vi hittar på plats nummer 5.

ner till Justin Jack Style och John, plats nummer 3 i Energy Top 30 för Turn the Lights Off. Och just Justin är ju en av artisterna som kommer stå på scenen i Energy Morgon sommarkonserten 6 augusti tillsammans med Icona Pop, Timbuktu och allas våra egna Anis Don Demina. Vill du vara med och tävla om 2 platser på Energys VIP-gästlista, lite goodiebags och svalkande dryck, då ska du lyssna i nästa vecka efter Energy Morgons hälsning och ringa in till studion på 02040 39 00 och bli samtal nummer 7. Det om det. Nu, mina damer och herrar, håll i hatten. Vi har faktiskt lite tronskifte i Energy Top 30. Alex Warren tappar första platsen i Energy Top 30 och får denna vecka nöja sig med plats nummer 2 med Fever Dream. Det betyder att vi har en ny etta att se fram emot.

0: första platsen i Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30. Det betyder att vi har en ny etta att se fram emot. Vem är det då? Ja, det ska du få veta alldeles strax, direkt efter att vår Energy DJ Kristina Gärna kommit in, bjuder på en Energy Hit Story Throwback Mix från musikåret 2019.
1: Midsommarhelg i landet. Folk lastar ölen på bandet. De spelar kubb och de dricker snaps. Någon däckade sen på stranden. Och någonstans i Dalarna så dansar damer med kararna. Och någon spyr typ i en buske, så ni får akta er för farorna.
2: På måndag så ska Pernilla Wahlgren blindranka familjen Wahlgren / Ingrosso Hits. Dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor varje morgon i Slå Sofia. Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
3: Energy Morgon presenteras

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Fotbollsväder i de norra delarna av Sverige 16-21 grader, medan det i mellersta och södra delarna blir fortsatt sommarväder med mycket sol och temperaturer runt 21-29 grader.
2: Y'all make some more noise. Welcome.
3: Get ready to party.
4: On it.
5: That's

Ny etta att se fram emot i Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30. Snart har vi svaret på frågan vilken låt är den hetaste i landet just nu. Men först vi släpper in vår Energy DJ Kristin igen. Dags för en Energy Hit Story Throwback Mix från det gyllene musikåret 2019.

0: Energy Hit Story Throwback Mix. Samtliga låtar från det gyllene musikåret 2019. Allt under ledning av vårt musikaliska geni Kristina Gern. Och jaha, mina damer och herrar, vi är framme vid vägs ände. Vi vet att vi har en ny etta att se fram emot i Energy Top 30. Frågan är ju bara vem eller vilka.
1: Plats nummer ett.
0: Givetvis stekheta just nu. Tjuvjakt, Simon Strömstedt, Julia Glenmark. GES-barnen toppar Energy Top 30. Men när vi gräver guld i USA.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Vår heta midsommarhelg här på Energy, den fortsätter. Vi ska ta det här ända in i kaklet. Det är Paul Hauka som är med här under söndags eftermiddagen med fler sommarhits. Det blir både gammalt och nytt. Hot in here ifrån Nelly om en stund. Det blir Kimberly med Eternity. Balsam Boys, nu kommer sommaren. Och här har vi Medina.
2: Tja, det är Medina här. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Energy.

Av med hatten, eller av med kepsen också. Nice to meet you, det var Miles Smith. We could dance all night. När midsommarhelgen fortsätter. Hörru du, vilken dag vi har idag. Massor av solsken över hela Sverige. En riktig kanondag, temperaturer som är uppe och nosar på 25-26 grader. Jag hoppas att det kommer fortsätta så här hela sommaren. Du, vi drar ut på den här midsommarhelgen, för imorgon är det mixmåndag. Vi håller kvar helgkänslan med extra många mixar. Lyssna då. Strax blir det Kimberly med Eternity. Simple Plan med Summer Paradise efter Mr. Props.

station. Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy musik som gör dig glad.

0: Jag vet inte hur många som minns Balsam Boys. Försvinnande få kanske, men den här låten, den är faktiskt riktigt bra. Nu kommer sommaren. De har hittat den rätta sommarkänslan. Den har vi också här på Energy när vår sommarhelg fortsätter. Det är Paul Hauka som är på radion och fler sommarhits ska det bli. Vi har Smash Into Pieces och Ricky Martin, Panettos också om en liten stund. Lyssnar du på mig i nästa vecka, då kan du också ta hem full tank lagom till semestern, alltså fylla på här med bensin. Det kommer nog behövas. En som gjorde det redan häromdagen, det är Stefan.
1: Hejsan, Stefan.
0: Hej Stefan. Semester? Nej, snart.
1: Nej, inte riktigt än. Om ett, 3 veckor till.
0: Vart åker du i sommar?
1: Ner till Polen med husvagnen och familjen.
0: Jaha, varför just Polen?
1: Vet ej. Vi ville testa något nytt. Sverige, sydra Sverige har vi sett det mesta. Så då tänkte vi åker ännu längre söderut.
0: Du tänjer på gränserna helt enkelt. Jag var i Tyskland igår. Jag har varit ute på en Europa-trip här. Det var trevligt.
1: Vad kul.
0: Du får en trevlig sommar. Så hörs vi. Ta det lugnt där ute på vägarna.
1: Jajamän.
0: Ha det bra. Hej, hej.
1: Hej.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, men vilken kanondag vi har idag. Vi avslutar midsommarhelgen med strålande solsken över så gott som hela Sverige. Mellan 19 och 25 grader. Jag hoppas det håller i sig så här hela sommaren.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen.

0: Energy, stationen för Energymorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Midsommarhelgen är inte riktigt över, inte än. Vi fortsätter med fler härligt heta sommarhits. Det blir både gammalt och nytt. Det är Paul Hauka som är här. Strax har vi tjuvjakt. VM-vibbar när vi gräver guld i USA. Ricky Martin är på väg. Det blir Sabrina Carpenter och Alex Warrens senaste Fever Dream. Först kommer Smash Into Pieces med Hollow.
2: Tjena, det här är Chris Adam.
3: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
2: Lyssna på Energy med musik som gör dig

Vilken dag vi har, en strålande solsken över Sverige. Det är en kanonsöndag. Jag hoppas det fortsätter så här hela sommaren. Viktor Lexell, han spanar upp mot natthimlen, och det kan man ju också göra i natt. Inte för det kommer vara särskilt mörkt, nej, men det är ju midnattssol som gäller nu. Framförallt i norra Sverige, men ja, över hela landet så är det ju ljust mitt i natten nu. Håll dig vaken i natt så får du smaka på den där midnattssolen. Nu, imorgon drar vi ut på den här midsommarhelgen. Jag vet att det är ju vardag rent formellt. Imorgon är det måndag. Men det är också mixmåndag. Vi håller kvar helgkänslan om du lyssnar imorgon på oss här på Energy. Strax har vi Taylor Swift, det blir Sara Larsson, det blir Jonas Blue och det blir Tjuvjakts version av När vi gräver guld i USA.

0: Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vin plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp. We play all the hits music. We play all the hits music. Energy, hit music only. Let the legend of the...

0: sommarvalvet på Energy.
1: Jag vet att semester närmar sig och det kostar en bra slant med semester. Och det är just en bra slant du kan ta hem. 502 380 kronor. Om du smsar VIN till 72104. Du måste ha fyllt 18 år, 19 kronor per sms. Och du ska komma ihåg summan, väldigt viktigt. 502 380 kronor.

0: överallt. Och jag tror att hon kommer att fortsätta göra det. Taylor Swift och Hope Alive på Energy. Taylor som också har en ny låt på Disney Pixars nya Toy Story 5. Och den här gången tror jag faktiskt inte att Max Martin och Shellback är inblandade. Det är lite mysiga country-vibbar på Taylors nya Toy Story-låt. Hänger du kvar har vi Sabrina Carpenter, vi har Alex Warrens nya sommarhit Fever Dream och vi har ännu en het midsommarmix ifrån Kristina Garn.
1: Ja, hej, det var Madde i Karlstad igen.
0: Hej, Madde i Karlstad igen. Hur går det?
1: Ja, men jag försöker hitta i Karlstad här, för jag är inte från Karlstad.
0: Nej, var är du ifrån då?
1: Jag är från Örebro.
0: Ifrån Örebro? Vet du att jag la ju nästan på en liten Örebro-dialekt här innan.
1: Ja.
0: Det var någonting, det var liksom Örebro-vibbar med dig.
1: Ja.
0: Jag hoppas att du har vägarna förbi Malmö här då till hösten.
1: Det har jag, min man är från Skåne.
0: Ja, men perfekt. För Timbuktu, ja, det här är verkligen hemmaplan. Timbuktu gör sin största spelning någonsin. Malmö Arena den
1: 21 november.
0: Titta, du kan det här bättre än mig. Du kan ringa in dig i kalendern på direkten för att du har två biljetter.
1: Ja, vad roligt.
0: De är fixade. Stort grattis.
1: Tack så jättemycket.
0: Så hoppas jag att det blir en bra sommar också.
1: Men vi åker till Kroatien faktiskt.
0: Ja, då blir det garanterat sol kan jag säga. Alltså det kommer vara så varmt så att du är som en grillad korv. Så i det fallet så säger jag, glöm inte solskyddsfaktor 50.
1: Nej, den är nedpackad.
0: Ha en härlig het sommar.
1: Ja, det ska jag. Tack så jättemycket.
0: Ha det fint. Hej, hej.
1: Tack, hejdå.

0: midsommarhelg i landet. Folk lastar ölen på bandet. De spelar kubb och de dricker snaps. Någon däckade sen på stranden. Och någonstans i Dalarna så dansar damer med kararna. Och någon spyr typ i en buske, så ni får akta er för farorna.
1: På måndag så ska Pernilla Wahlgren blindranka familjen Wahlgren / Ingrosso Hits. Dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor varje morgon i Slå Sofia. Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy morgon presenteras av

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Vi börjar känna som att den här midsommarhelgen, det är en oändligt het historia och än är den inte över, inte på ett tag i alla fall. Det är Paul Hauka som är här med BB Rex of Faithless, New Religion. Det blir Dracula, Tame Impala och 18s nya version av You Got The Look. Lite Tupac och Felicia på det.

fortsätter. Vi tar det här i mål här under söndags eftermiddagen. Det är Paul Haukas som är här. Faktum är att vi har planer på att hålla kvar helgkänslan imorgon. Det är ju mixmåndag, det är det alltid på måndagarna när vi... Jag har helgvibbar fortfarande, även om det är nya arbetsveckan. Nu är det för sig några som har hoppat på semestern och ja, det är sommarlov också. Men det är mixmåndag imorgon, det vill du inte missa. Alldeles strax, om du hänger kvar, har vi 18s nya version av Roxette-hitten You Got The Look. Det blir Tame Impala med Dracula och det blir Somber med Homewrecker. Energy New Music Hit Mix. Ja, om bara några minuter, om du åker med här hos mig.

New Music Hit Mix. Energy, New Music Hit Mix, veckans nya energy-låt.

Ja, det låter bekant det här. Det är som att vi har hört den förut, så att säga. Ja, det var 18s nya version av Roxette-hitten The Look. Alltså Roxettes gamla Billboard-etta nu som You Got The Look. Vi hörde också Drax

Nya version av Roxette-hitten The Look, alltså Roxettes gamla Billboard-etta nu som You Got The Look. Vi hörde också Dracula, Tame Impala, Dracula som en ljusskygg man. Han har letat sig ner i källaren och kommer att hålla sig där resten av sommaren. Det var också Somber med Homewrecker, Energy New Music Hitmix. Nu undrar jag om du kommer ihåg den här sommardängen.

Vilken dag vi har idag. Strålande solsken över hela Sverige. Varmt och mysigt, svettigt värre. Glöm inte att dricka någonting. Jag tror att du behöver svalka dig i sommarhetan. Nu imorgon drar vi ut på den här härliga midsommarhelgen. Långhelgen är faktiskt inte över. Inte rent mentalt i alla fall. Ja, men jag vet att det är sommarlov och semestertider. Men imorgon är det också mixmåndag. Kristina Garn bjuder på sina mixar hela dagen bara för att dra ut på den härliga helgkänslan. Lyssna imorgon så får du höra. Snart ska vi lyssna på Mondo. Alltså Armand Duplantis som gör Feeling Myself. Det blir också Sara Larsson med Midnight Sun. Efter tjuvjakt när vi gräver guld i USA.

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy-gastationen för den bästa sommarhelgen. Energy Sommarmixar. Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu.
1: Energy Sommarmix.

Och du lyssnar på Energy. Hela sommarens kanal. Energy, musik som gör dig glad.

0: Energy, stationen för Energymorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Vår heta sommarhelg här på Energy fortsätter. Vi tar det här ända in i kaklet. Det är Paul Haukas med på radion. Det blir drömhusversion av Vill ha dig. Vi har Sunnan Vind i Hertzberg och Funkes tolkning. Shawn Mendes, Camila Cabello på väg. Vi har lite Madonna på Holiday. Och här Eurovision-vinnaren Dara Bangaranga.
0: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.

Det är liksom alltid happy hour med Shabusi. Och bar som tipsy, happy energy. Där vi drar ut på helgkänslan från den här härliga midsommarhelgen imorgon. Jag hoppas att vi får lika fint väder imorgon när det är mixmåndag. Extra många mixar. Kristina Garn står för dem. Och helgkänsla om du lyssnar på oss imorgon måndag. Alldeles strax blir det drömhus med Vill ha dig. Vi har Shawn Mendes och Camila Cabello. Och Hertzberg & Funkes version av Sunnan Vind. Först ska vi smaka på lite midnattssol här så att vi släcker ljuset. Det är ju just mitt i natten.

0: med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Ja, i nästa vecka finns det semesterpengar att plocka hem. Vad sägs om 502 380 kronor? Det kan man göra mycket roligt för. SMSa VINN till 72104 så är du med i leken. Du måste ha fyllt 18 år, 19 kronor per sms. Du ska komma ihåg summan 502 380 kronor.
2: Taylor Swift is here everybody!
3: Hi, it's Taylor Swift and you're checking out my song, The Fate of Ophelia.
4: Vakna med Energy Morgon.

0: Ordinary, Alex Warren. Känns som att han kommer dominera på radion även den här sommaren. Midsommarhelgen på Energy fortsätter. Det är Paul Hauka som är här. Strax Hertzberg och Funkens version av Sunnan Bin. Vi har Shawn Mendes och Camila Cabello tillsammans. Och Calvin Harris med Summer. Christina Gern har ännu en midsommarmix. Och så har ju jag faktiskt full tank som du kan vinna här om du lyssnar på mig på eftermiddagarna. Full tank från Q-stars tankningsapp. Peter, han gjorde det redan häromdagen.
1: Du, vi är på väg lite semester.
0: Jaha, du har liksom kommit

0: ut på vägarna redan?
1: Jajamän.
0: Och vart bär det av då den här semestern?
1: Det bär av till Italien faktiskt.
0: Jaha, det blir långresa då alltså.
1: Ja, det blir det.
0: Jag då lite nyfiken fråga, vilken del av Italien du ska till? Är det Toscana, Calabria?
1: Östra sidan, typ halvvägs ner.
0: Okej, okay. det är en liten bit via, vad blir det, Tyskland och du säger Österrike?
1: Österrike, ja precis. Så att, vi har väl en 200 mil nu, något lite drygt.
0: Du, hur långt har du kommit på vägen då? Du är inom Sveriges gränser i alla fall fortfarande, eller?
1: Ja, precis. Vi ska ner till Tysklandsfärjan så vi har några timmar kvar dit.
0: du får passa på att tanka innan du har lämnat landets gränser.
1: Ja, det måste du göra. Härligt ju.
0: Så, jag önskar en trevlig resa. En hälsa Tyskland. Jag var där i förra veckan.
1: Ja, men härligt.
0: Ha det bra.
1: Detsamma.
0: Hej, hej.
1: Tack så mycket. Ha det gott. Hej.

0: På måndag så ska Pernilla Wahlgren blindranka familjen Wahlgren / Ingrosso Hits. Dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor varje morgon i Slå Sofia. Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
1: Energy morgon presenterar

0: station.
1: Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag.
0: Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag.
1: Energy musik som gör dig glad.

0: midsommarhelg i landet. Folk lastar ölen på bandet. De spelar kubb och de dricker snaps. Någon däckade sen på stranden. Och någonstans i Dalarna så dansar damer med kararna. Och någon spyr typ i en buske, så ni får akta er för farorna.
1: På måndag så ska Pernilla Wahlgren blindranka familjen Wahlgren / Ingrosso Hits. Dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor varje morgon i Slå Sofia. Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy morgon presenteras

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år.
1: Energy. Musik som gör dig glad.
2: Energy på idylen hela sommaren.
1: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hitstore.

Hi, nice to meet you. Energy. Lyssna på Energy Morgon. Basse

0: midsommarhelg i landet. Folk lastar ölen på bandet. De spelar kubb och de dricker snaps. Någon däckade sen på stranden. Och någonstans i Dalarna så dansar damer med kararna. Och någon spyr typ i en buske, så ni får akta er för farorna.
1: På måndag så ska Pernilla Wahlgren blindranka familjen Wahlgren / Ingrosso Hits. Dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor varje morgon i Slå Sofia. Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06. Energy morgon presenterar

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: på Energy Morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: Hör Energy Morgon hela sommaren.
3: You're listening to Energy.

Chris Adam och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig

0: med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vitt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: På måndag så ska Pernilla Wahlgren blindranka familjen Wahlgren / Ingrosso Hits. Dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor varje morgon i Slå Sofia. Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
1: Energy morgon presenteras

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
0: Och stationen som mixar.
1: Och mixar.
0: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: midsommarhelg i landet. Folk lastar ölen på bandet. De spelar kubb och de dricker snaps. Någon däckade sen på stranden. Och någonstans i Dalarna så dansar damer med kararna. Och någon spyr typ i en buske, så ni får akta er för farorna.
1: På måndag så ska Pernilla Wahlgren blindranka familjen Wahlgren / Ingrosso Hits. Dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor varje morgon i Slå Sofia. Energy Morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy Morgon presenteras

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Here we go. Kick off. Summertime. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hits.

stationen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Hör Energys midsommarhelg. Mängder med exklusiva sommarmixar. It's summertime. Energy, musik som gör dig glad.

0: midsommarhelg i landet. Folk lastar ölen på bandet. De spelar kubb och de dricker snaps. Någon däckade sen på stranden. Och någonstans i Dalarna så dansar damer med kararna. Och någon spyr typ i en buske, så ni får akta er för farorna.
1: På måndag så ska Pernilla Wahlgren blindranka familjen Wahlgren / Ingrosso Hits. Dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor varje morgon i Slå Sofia. Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy morgon.

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit

0: med Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: midsommarhelg i landet. Folk lastar ölen på bandet. De spelar kubb och de dricker snaps. Någon däckade sen på stranden. Och någonstans i Dalarna så dansar damer med kararna. Och någon spyr typ i en buske, så ni får akta er för farorna.
1: På måndag så ska Pernilla Wahlgren blindranka familjen Wahlgren / Ingrosso Hits. Dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor varje morgon i Slå Sofia. Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy morgon presenterar

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
0: Och stationen som mixar.
1: Och mixar.
0: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: På måndag så ska Pernilla Wahlgren blindranka familjen Wahlgren / Ingrosso Hits. Dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor varje morgon i Slå Sofia. Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
1: Energy morgon presenteras av
2: Hey, it's Alex Warren with the song Ordinary.
3: Vakna med Energy morgon
2: med mig, Bas.

0: med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vitt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars tankningsapp.
0: Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy står på hela sommaren.
0: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story.

0: midsommarhelg i landet. Folk lastar ölen på bandet. De spelar kubb och de dricker snaps. Någon däckade sen på stranden. Och någonstans i Dalarna så dansar damer med kararna. Och någon spyr typ i en buske, så ni får akta er för farorna.
1: På måndag så ska Pernilla Wahlgren blindranka familjen Wahlgren / Ingrosso Hits. Dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor varje morgon i Slå Sofia. Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy morgon presenteras

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars tankningsapp.
2: Here we go. New music right now.